dagale da ta do ye ki halao ba hyi na se te kha te chi hi ma ti le mu phi zi ma mu ko fa si mo ji me vi ti da zi ji kho wu ye tu wu ko ti ya ji nao ke cho ha ge cha ti bi la ba ani kho chi ti ya ta te ku te ha fu bi ta kho chi fu lo ma ngwe sa zu la me si ye le wa lo ta chu le mo ho da ga ti vi ti da la zi le kha lo bo sha bo he la zi No jamingu, fu yi si yi, xie ba si hi nga ha yi, go di gu ga xiu. Fu si ji gu xi, ma wa cui, dao mu ge ji da la zi le, ka lo bo xa la zi vi o ga he la zi. Ji ko da vu jie go di ya, go jia di ma vi, gai gai la la di du ba, ko wa wa, nga hi wa ga pu dua. Zu go po gu vi, ma mu mi ka vi o lo ta ko vi, ya go du vi ta ga ga da di du. Oh, good, Kapi ti da ga ko no, ti ko vi da o wa wa ko hi ni ha wa chi wa si do ga ye pe. Se zhe fu ba gu ti di ni ni wu si, ti ka li ya do la le, ti ka di chi hi ma di le, wu zhe ji jia bu e le, o nu vi o ku o jia di yu ta zhu le, mu pi zi ma mu gu o fu si mo ji mu vi di da zi du. So po da vi ta ni le ga si vi, ji ko wu ye do wu go le he di ya, Yin nao, ke cho ha gu cha di vi la ba, ane ko chi di ya ta te gu di ha fu vi ta ko chi fu lo ma. Kui mi, di jia ta di o si cha gu tu la ba ma. Chi di ni ko hi la vi, vi sa jua zi miao zi zi zi zi ka de ti le, cho si cho la ka de hu ma. La mi si ye le, wa lo ta chu le mo ho da ga di vi di da la zi le, ka lo bo sha bo he la zi. Chi di ni ni. No jia li shuo zhe zi zi zi vi xi ma ba ga di ba le mu mi ya qi ma vi di ge ga di pu di le ka fei wa chuai di yu xie wa si hi nga ha jie pa go di ga qi ge ji ge a ge go da la jia la le pu ga a ge jia ga ma la du yu qi di ni ko hi la vi pu er si ji gu xi ma wa chui dao mu ge ji da la zi le ka lo bo xia bo he la zi vi o ga he la zi Dao mu, ka ya hi ta si da le ga de mo mi ja vi de ku, che ge ji ge ga ge ji da la xiu. Ding ni ni wu si, hu ho zhou hu ho si di do la da vi er ja me ja cho ja vi di zi yi si ga ti ga xia hu ha lao. Qi be, hu ho si di zi si lo di hi mu di da, di mu vi pu a la di wan ba ja ga, ji ko nga ha dui xia ga ho du a, di zi si lo qi le mu wa ba hu pu ja vi hu cho ja vi mo pe xiu. Ga si vi, ji ko wu ye do wu go le he di ya ta, go jia di ma vi gai gai la la di du ba, ko wa wa nga hi wa ga pui du a, ani ko vi ji di ya ta de gu ka ma mai yu. Ming yu ku di chi si po di po, fu si mo ji mu vi o lo pu ji da vi, xia ji da wu si lui ta, ko ha ba ni chi xie ni di le, ni chi nga ni ga vi di ya, ta li o di du. Ming yu ku vi go jia go chi ma pao la da vi cho di hi si ha ga pa, di ka chi o ko, jia ko la du. O ho gu ming yu ku vi o lo di pa na ha ni. Zu go li ho go chi da vi zi ya, sui lui ko ha ba di chi go ni ta gu vi. Zu go po, ma mu mi ka vi o lo ta ko vi ya go du vi ta ga ga da bi du. Ya ba mu mi vi ko si xia si tu do gu gu tu si ko ha ba ni chi ni ta gu vi. O ta ya ba zu guo ta cha ya cha bo la di ya zu guo chou vi o du ko du nu du sha vi o si ju ge bi bi di jiao me o de mu mi vi o ya ko ha ba ni chi de ni ta ji la po gu vi america jiao mo te la po hu pe bi bi ba to ji la ta mu bi o mu america ge ta he je da je ho ge o ma che o ji la le america ma si je ho ti ya li li ta he je ho vi de ka ka ge ge du na ga ma si u俄罗斯国防部可哈巴尼奇的尼塔古维乌斯蒂哈俄罗斯马姆
Vukalavi Vazaji Majapu.